Te parlok nong sngap dah ketugu jenuai jenti ajung i diamond password bat keken hun ngila poi ruk syak ke bekut jangka program ki jenuai aingu bat keni kelawan syapi na ke Akashwani. Shalom.

bar par lok nong sngap da gitu gi jing ruai chong ka kin hun AIR Korar Group bangali ing la poin no shau bukut chong ka program ji kai yar wai lang tetar hadu bangala kenduk hakawe par kapor ko blaye phi baro kani ka dei ka ka chwani Shillong.